0: відео реп, волимо бах. Кіть його ніч, і не так волимо прах. Стоїмо позорно, не стоїмо абсолютно ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоменю мій то мрак. Рано, уж чека за столом на мене, ідем грачах.
1: Я гейтмам автоматик, писал мав